0: Hit Radio 90.
1: To all the people all around the world. Ooh la la la la la la la la la la la la la la. Oh yeah.
2: Ooh.